Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telegram svetega očeta za žrtve poplav v Nepalu. Sveti oče, udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu. Najboljša zaščita pred drogami je dobra družina. Monsignor Gallagher obiskal Moskovsko pravoslavno katedralo. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Prisluhnemo telegramu svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve poplav v Nepalu. Njegova svetost papež Leon XIV. Je žalostjo sprejel vest o izgubi življenj in opustošenju, ki so ga povzročile nenadne poplave v Nepalu. Papež duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega in žalujočim izreka iskreno sožalje ter zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. V molitve za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, prosi Božjo pomoč in zaščito za vse.
3: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir.
4: Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, temveč si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Je dejal papež Leon XIV. Udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu, ki jih je v četrtek 27. avgusta sprejel v audienco. Poudaril je, da je najboljša zaščita pred drogami dobra družina. Srečanje, namenjeno problemom zlorabe drog, socialne ranljivosti in kriminala, je potekalo od 25. do 27. avgusta na temo Odgovor vere na drogo in novačenje mladih v kriminal, dialog Latinske Amerike in Karibov s svetom. Dogodek je v Vatikanu pripravila Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje ter o podpori Sveta škofov Latinske Amerike in Karibov in organizacije ameriških držav. Udeležili so se ga tudi predstavniki centrov, ki slonijo na verskih izhodiščih in se posvečajo spremljanju, preventivi, zdravljenju in integraciji mladih. Prišli so iz Azije, Afrike, Evrope in celotne ameriške celine, kar kaže, da trpljenje in upanje ne poznata meja, kot je dejal Leon XIV. Na začetku svojega govora.
3: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe.
4: Tema, ki nas povezuje, je namenjena razmisleku o problemu drog in njihovem vplivu na naše mlade z verskega vidika. Zasvojenost je kompleksen pojav, ki razkriva polom dehumaniziranega sveta. Trpljenje mladih zahteva celovite odgovore. Preprečevanje v skupnosti, znanstveno utemeljeno oskrbo, pravičnost človeškim obrazom in pastoralno spremljanje.
3: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia.
4: Naš prispevek mora biti usmerjen v oskrbo, prisotnost in obnovo družbenega tkiva skupnosti, je zatrdil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o štirih mostovih, ki predstavljajo štiri poti sodelovanja na tem področju in ki so prišli v ospredje tudi med srečanjem. Prvi most poteka med cerkvijo in mednarodnimi organizacijami, saj se nihče ne more sam spoprijeti s problemom drog. Papež je zato posebej izpostavil sodelovanje, ki obstaja med organizacijo ameriških držav in svetom škofov Latinske Amerike in Karibov, ki koordinirata usposabljanje za organizacije, ki so verske narave, in oblikujeta podporne mreže, kar je celemu celo omogočilo pripraviti latinsko-ameriški pastoralni priročnik za spremljanje in preprečevanje odvisnosti. Drugi most je med znanostjo in vero. Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, ampak si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Tretji most je znotraj same cerkve, ki se nahaja na različnih celinah, pri čemer je papež omenil, da so se srečanja v Vatikanu udeležili ljudi iz celotne ameriške celine, Azije, Afrike in Evrope, da bi med seboj podelili svoje žalosti, upanja in pastoralna navdušenja. In še četrti most, ki je ekumenski.
3: La Iglesia Cattolica y las otras comunidades eclesiales en la práctica de
4: Katoliška cerkev in druge cerkvene skupnosti s konkretnimi dejanji ljubezni do tistih, ki trpijo, najdejo skupen in zgovoren jezik vere, da bi spremljale in povezovale mlade v njihovih potrebah in sanjah, je dejal sveti oče. Posebej se žele ustaviti pri družini, ki prežema vse vidike našega prizadevanja. Družina, ki jo je drugi vatikanski koncil imenoval domača cerkev, je kraj, kjer se življenje hrani, se zanj skrbi in se ga spodbuja.
3: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
4: Ni boljše zaščite pred drogami, kot je dobra družina. Danes prisostvujemo bolečini mnogih razbitih družin, ki jo povzročajo uživanje drog, nasilje, novačenje mladih v kriminal, revščina ali pomankanje priložnosti, kar jih potiska na družbeno obrobje. Sveti Janez Pavel II. Nas je pozval, naj cerkev spremenimo v dom in šolo občestva. Papež Frančišek pa nas je spomnil, da Jezus želi, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Tukaj je bistvo vašega poslanstva, da bi cerkev bila družina in bi še posebej vključevala trpeče. Na koncu je sveti oče Leon XIV. Izrazil upanje, da bi cerkev bila družina vseh, ki so zaostali na poti. Kakor dobri samarjan, ki se približa padlemu človeku, ne odidimo mimo. Gradimo cerkev, ki se ustavi, se približa, je ganjena, obvezuje rane, hrani in postane dom.
3: Ki unge las heridas, alimenta e se convierte en hogar.
1: Drugi dan poslanstva v Rusiji, v sredo 26. avgusta, je tajnik za odnose z državami monsignor Paul Richard Gallagher obiskal katedralo Kristusa Zveličarja, sedež Moskovskega patriarha. V torek 25. avgusta se je srečal z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, s katerim sta razpravljala o vprašanji skupnega interesa obeh cerkva. Drugi dan poslanstva tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Paula Richarda Gallagherja v Moskvi se je osredotočil na obisk pravoslavne katedrale Kristusa Zveličarja v prestolnici Ruske federacije. Monsignorja Gallagherja je sprejel podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata, Igor Jakimčuk. Obisk je sledil uradnemu srečanju v torek 25. avgusta z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom istega oddelka. Kljub izjemno jesenskemu dnevu je katedrala Kristusa Zveličarja toplo sprejela delegacijo svetega sedeža med njihovim poslanstvom v Moskvi. Veličastna stavba, zlato kupolo, ki se nahaja nedaleč od Kremlja, je bila vsej svoje lepoti prikazana monsignorju Gallagherju, ki ga je spremljal nunci monsignor Giovanni Daniello. Med vodenim ogledom, ki je trajal več kot eno uro, in se je zaključil s panoramskim razgledom na rusko prestolnico, zveličastni teras bogoslužnega objekta. Čeprav prvotni načrt za katedralo Kristusa Zveličarja sega v leto 1812, ko jo je car Aleksandar I. posvetil Kristusu Zveličarju v počastitev rešitve Rusije pred Napoleonovo invazijo. Se je njena gradnja začela šele leta 1860. Prvi car, ki je bil tam kronan, pa je bil Aleksander III. Leta 1883. Zgodovina tega bogoslužnega prostora je bila vedno burna in tragična, vključno z njegovim popolnim uničenjem pod sovjetskim režimom. Po vojni, potem ko so jo 1931 razstrelili, so na njenem mestu zgradili največji bazen v Sovjetski zvezi. Z upadom in koncem sovjetskega režima je Ruska pravoslavna cerkev februarja 1990 dobila dovoljenje za obnovo katedrale od temeljev. Stroške obnove je kril sklad, ustanovljen leta 1992, v katerega so finančno prispevali verniki z vse Rusije. Katedrala Kristusa Zveličarja v Moskvi hrani pomembne umetniške in duhovne zaklade. nadškofa Gallagherja so spremljali skozi razstavni prostor, ki pripoveduje o burni zgodovini svetišča. Razstavljajoč oblačila, zgodovinske dokumente, skice in dragocene predmete, ki so ušli uničenju ali pa so jih poustvarili ruski obrtniki. Iz podzemne cerkve posvečene spremenjenju so nadškofa spremljali v zgodne prostore, kjer se nahaja ikonostas in 22.000 kvadratnih metrov fresk. Tukaj se je monsignor Gallagher ustavil v molitvi pred ikono Vladimirske gospe, ki jo pripisujejo svetemu Luku. Potem, ko je bila vrnjena pravoslavni cerkvi, je postala eden glavnih predmetov pobožnosti ruskih vernikov.

duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Augustina. Benedikt XVI. Je imel v svetem Augustinu 5 kateches. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa, ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnemo prvi katehezi, ki jo je Benedikt XVI. Posvetil življenju svetega Augustina. Dragi brati in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Augustinu, možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi. Tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Augustina segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Redko je neka civilizacija našla tako velikega duha, ki bi znal zbrati njene vrednote in prikazati njeno notranje bogatstvo s tem, da je iznašel misli in oblike, s katerimi bi se kasneje hranili potomci, kakor to poudarja tudi Pavel VI. Lahko rečemo, da se vsa antična misel steka v njegovo delo in da iz njega pritekajo miselni tokovi, ki preplavljajo se izročilo nauka v naslednjih stoletjih. Augustin je poleg tega tisti cerkveni oče, ki je zapustil največje število del. Njegov življenjepisec Pozidij pravi, zgledalo je nemogoče, da bi kakšen človek lahko napisal toliko stvari v svojem življenju. O teh raznih deli bomo spregovorili na enem prihodnji srečanj, danes pa bomo pozornost usmerili na njegovo življenje, ki ga je mogoče dobro razbrati iz njegovih spisov, še posebej iz izpovedi, te izredne duhovne avtobiografije, napisane Bogu v slavo, ki so njegovo najbolj znamenito delo, in to upravičeno, saj so prav Augustinove izpovedi svojim pozornim obravnavanjem notranjosti in psihologije spostavili vse do sodobnih časov veljaven enkraten model v zahodni in ne le zahodni književnosti, tudi ne zgolj verski. Ta pozornost na duhovno življenje, na skrivnost jaza, na skrivnost Boga, ki se skriva v jazu, je nekaj izrednega, nima predhodnikov in ostaja za vselej tako rekoč duhovni vrhunec. Toda, vrnimo se k njegovemu življenju. Augustin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očetu Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Augustin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Augustin je imel še enega brata, Navigija,

0: dotik s preobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako, da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa, in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega. In tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Avguštinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. Takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobrih 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočil rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v Logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež delegacije družbe svetega Vincencija Pavelskega iz Združenih držav Amerike. Skrb za druge odpre za Božjo milost tudi srce darovalca. Sveti oče, člano Mednarodnega inštituta za upravne vede, blaginja človeške družine ne sme biti žrtvovana za zasebne interese. Monsignor Gallagher, najbolj cerkev v Rusiji, graditeljica mostov, duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništva Janeza Krstnika.
2: S papežem Leonom XIV. Se je v petek 28. avgusta srečala delegacija družbe svetega Vincencija Pavelskega iz ZDA. Izpostavil je, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta neločljivi. Skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le osebam v stiski, ampak za Božjo milost odpre prav tako srce darovalca.
3: With great joy, I extend a cordial greeting to all of you, and I hope that your time in Rome, in the Eternal City, will strengthen your faith.
2: Z velikim veseljem vas vse prisrčno pozdravljam in upam, da bo vaš čas v večnem mestu okrepil vašo vero in poglobil vašo željo po služenju Gospodu in njegovi cerkvi. Je sveti oče pozdravil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za predano služenje družbi svetega Vincencija Pavelskega. Po njih pa pozdrave namenil tudi njihovim bratom in sestram v Združenih državah Amerike. Svobodnim dajanjem svojih darov in talentov, ki vam jih je dal Bog, zgovorno pričate o svoji veri, ko služite za gradnjo Božjega kraljestva. Je zatrdil in jih zatem spodbudil naj poglobijo svoj odnos z Gospodom, da bi njegova milost še naprej vodila in krepila njihovo služenje.
3: Saint Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary.
2: Sveti Vincencij Pavelski je pokazal, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta pravzaprav neločljivi. Zato upam, da se boste nenehno obračali k svojemu nebeškemu zavetniku, da bi sledili njegovemu zgledu in iskali njegovo priprošnjo. Sveti oče je omenil apostolsko spodbudo Dilexite, v kateri je izpostavil, da je sveti Avguštin učil o kristocentrični naravi skrbi za revne in trdil, da Bog ne bo zaostajal v svoji velikodušnosti do tistih, ki jim služijo. Zato verjamemo, da skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le tistim v stiski, ampak za Božjo milost prav tako odpre srce darovalca.
3: Dear friends, I urge you then always to give of yourselves. In this way the Lord's grace.
2: Dragi prijatelji, zato vas spodbujam, da se vedno razdajate. Tako bo Gospodova milost postopoma čistila vaša srca in misli in lažje boste prepoznali Kristusa v svojih bližnjih, tako v tistih, ki jim služite, kot v tistih, s katerimi delate. Leon XIV. Je zatrdil, da jih pri tem njihovem prizadevanju spremlja svojo molitvijo. Pozdrave je namenil vsem njihovim sodelavcem in tudi osebam, za katere skrbijo. S temi mislimi vsakega od vas izročam priprošnji Marije Matere Cerkve. Naj blagoslav vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride nad vse vas in ostane z vami zavedno.
3: Amen.
2: Ob koncu letne konference v Rimu so se v petek 28. avgusta s papežem Leonom XIV. Srečali člani Mednarodnega inštituta za upravne vede. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, da bi potrdili nenadomestljivo naravo človeške inteligence na področju novih tehnoloških orodij. Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež. Inštitut je bil ustanovljen leta 1930 po veliki gospodarski krizi, ki jo je takrat doživljal svet. S poslanstvom biti nenehen poziv vesti političnim oblastem, da bi družbeno življenje prilagodile nenehno spreminjajočim se razmeram časa ter tako uresničile namene in načrte stvarnikove modrosti, kot je to povedal papež Pi XII leta 1950 med srečanjem z udeleženci 8. mednarodnega kongresa o upravnih vedah. Letna konferenca Mednarodnega inštituta za upravne vede je potekala od 24. do 27. avgusta na Rimski univerzi Sapienza na temo Javno upravljanje za skupno dobro, človeška inteligenca v službi globalne skupnosti. Kot je dejal Leon XIV, gre za odločen poziv našemu svetu v digitalni dobi, naj ohrani ravnovesje pri uporabi digitalnih tehnologij. Ta poziv je odmev tistega poziva, ki ga je sam podal v svoji nedavni okrožnici o varstvu človeške osebe v dobi umetne inteligence.
3: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
2: Danes ne moremo prezreti te stvarnosti, ki neposredno vpliva na naš način življenja in prežema vse ravni družbene interakcije. Nagel razvoj inovacij na področju umetne inteligence nasili, da se vprašamo, ali bomo te stroje v prihodnosti lahko nadzorovali in ali človeštvo tvega, da bo postalo žrtev lastnih izumov. Eden najresnejših problemov današnjega časa je spoznanje, da se odločitve o človeškem življenju zaupa strojem, je opozoril Leon XIV. In glede na te zaskrbljujoče razmere je z odobravanjem pozdravil srečanje inštituta, katerega cilj je ponovno potrditi nenadomestljivo naravo človeške inteligence v luči teh tehnoloških orodij.
3: Vos réflexions et vos travaux pourront aider les autorités.
2: Vaše razmišljanje in delo lahko pomagata oblastem, da bodo na tem področju sprejemale odločitve, ki bodo v dobro človeštva. Poziv k previdnosti, strogemu nadzoru in včasih celo upočasnitvi sprejemanja umetne inteligence ne pomeni biti proti napredku, ampak izkazovati odgovorno skrb za človeško družino. Zato je pomembno razviti določen etični okvir, ki bo vodil uporabo teh pomembnih orodij, ki so žal skoncentrirana v rokah velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev in jih država težko nadzoruje.
3: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine.
2: Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež in zbrane pri audienci spodbudil, naj nadaljujejo z raziskovanjem načinov in sredstev, s katerimi bodo na področju javne uprave prispevali k humanizaciji digitalnih tehnologij, da bodo služile življenju in miru. Spomnil je, da je k temu pozival že papež Frančišek, ko je opozoril na odgovorno uporabo teh tehnologij. Kot je zapisal v poslanici za Svetovni dan miru 2024, dolžni smo razširiti pogled in tehnično-znanstveno raziskovanje usmeriti k prizadevanju za mir in skupno dobro, k služenju celostnemu razvoju človeka in skupnosti. Na koncu govora je Leon XIV. Članom Mednarodnega inštituta za upravne vede zagotovil svojo molitev, da bi lahko svojo plemenito nalogo nadaljevali z odločnostjo, saj se zaveda, da njihovo poslanstvo ni vedno lahko.
1: Ob koncu obiska tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Gallagherja v Moskvi se je leta srečal v četrtek 27. avgusta z duhovniki, redovniki in redovnicami, ter obhajal Evharistijo v katedrali brezmadežnega spočetja, ki so se je udeležili tudi katoliški škofje v državi. Evangelij nas kliče, da postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju, je nadškof dejal med svojo pridigo. Na srečanju z duhovniki in redovniki ter redovnicami Katoliške skupnosti Ruske federacije je nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, izrazil hvaležnost za zvestobo, s katero opravljajo svoje pastoralno, vzgojno in karitativno delo, pogosto v težkih razmerah, ter za njihovo prizadevanje pri spodbujanju cerkvenega občestva in dialoga z drugimi kristjani. V ozračju globoke naklonjenosti in podelitve je nadškof Gallagher začel s tem, da je celotni skupnosti duhovnikov in posvečenih oseb izrekel ljubeče pozdrave papeža Leona XIV. Spomnil je na skupni klic svetosti, ki izhaja iz krsta, in ga je drugi vatikanski koncil odločno postavil v središče življenja cerkve. Nadškof je dejal, da se skozi poklicano vsakega posameznika klic k svetosti izraža v polnosti dejavne ljubezni, kateri so vsi poklicani. Cerkev raste in se gradi na pristnih pričah, je dejal Gallagher in spomnil, da vam je zaupana posebna odgovornost, da svojim življenjem naredite viden evangelij, ki ga oznanjate. Ker vlada ta občestvo in enost, je poudaril nadškof, pričevanje postane verodostojno in rodovitno. Glede na pomen pastoralnega prizadevanja redovnikov in posvečenih oseb, je nadškof Gallagher spomnil na povabilo papeža Frančiška v Asizijo. Naj hodimo z ljudmi, včasih spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da vodimo, v sredini, da podpiramo, zadaj, da nikogar ne pustimo zadaj. Predvsem pa, da hodimo skupaj, da si pomagamo, da znamo prositi za odpuščanje in odpuščati. Prizadevanje cerkve se uresničuje tudi v gradni poti dialoga z drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, z drugimi religijami, s tistimi, ki ne delijo naše poti. Sklicujoč se na okrožnico Leona XIV. Magnifica Humanitas in njegov izbrani moto in Illo Uno Unum, je nadškof Gallagher poudaril, da je treba dialog doseči brez odpovedi lastni identiteti, temveč spoštljivim odpiranjem resnice in darovom, ki so prisotni v drugem. Cerkev je na vse zadnje poklicana, da je delavka za mir in graditeljica mostov. To poslanstvo je papež Leon zaupal na začetku svojega pontifikata, ko je govoril o razoroženem in razorožujočem, ponižnem in vztrajnem miru. Graditi most pomeni prepoznati razdaljo med dvema bregovoma, razkolom, sovraštvom, nerazumevanjem, in se ne sprijazniti, da je nepremostljiva, je dejal nadškof Gallagher, preden je prosil za priprošnjo Matere Božje, zavetnice nadškofije, da nam da priložnost prispevati k izgradnji sveta, v katerem kraljujejo ljubezen, pravičnost in mir. Po srečanju z duhovniki ter redovniki in redovnicami je monsignor Gallagher daroval slovesno mašo s katoliškimi škofi države v Moskovski katedrali, posvečeni brezmadežnemu spočetju blažene device Marije. V nabito polni katedrali so skupaj z nuncijem monsignorjem Giovannijem Danielom in svetovalcem na nunciaturi monsignorjem Mislavom Hodžičem. So maševali monsignor Jozef Vert, apostolski administrator monsignor Nikolaj Dobinin in monsignor Stefan Lipke. V ozračju velike zbranosti in ganjenosti je monsignor Gallagher začel svojo homilijo s papežovo spodbudo. Naj z vedno večjim navdušenjem nadaljujejo pot vere katoliške skupnosti v Ruski federaciji. Nato se je vrnil k temi gradnje miru. Tukaj z vami, na tem slovesnem obhajanju, je dejal nadškof, je zastopana vesolna cerkev. Prihajamo iz različnih držav, kultur in zgodovin. Zbrani smo tukaj v srcu Moskve, kot ena družina, združena z isto vero v Boga. Živeti evangelij, je dodal monsignor Gallagher, pomeni tudi skupno hojo za skupno dobro po odlični poti dialoga in miru. Pristen dialog je ponovil in spomnil na Jezusov dialog s Samarijanko, privodnjako, nikoli ni kompromis, ki bi izbrisal identiteto, temveč srečanje src. Evangelij nas spodbuja, da neutrudno iščemo tisto, kar nas združuje, naše družbeno sodelovanje, naše služenje revnim, bolnim, izgubljenim in tistim, ki trpijo, ne pozna verskih meja. To izpolnjuje tudi povabilo papeža Leona XIV. Naj postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju. Gradimo mostove dialoga in razumevanja, razorožujemo srca in celimo rane z bližino, odpuščanjem in ljubeznijo. Srečanje monsignorja Paula Richarda Gallagherja škofi se je nadaljevalo z bratskim agape, ki je bil v njegovo čast pripravljen v prostorih nadškofijske kurije. Na koncu je monsignor Gallagher pozval škofe, naj nadaljuje svoje pastoralno poslanstvo z vedno novim navdušenjem.

0: Duhovne misli Benedikta XVI in papeža Frančiška za god mučeništvo Janeza Krstnika. Berilo iz knjige preroka Jeremija, prvo poglavje od 17. do 19. vrstice. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne boj se jih, saj bom pregnal tvoj strah pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz teboj, govori Gospod, da te rešujem. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje, od 17. do 29. vrstice. Herod sam je namreč poslal po Janeza in ga prejel, ter uječi vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti bratove žene. Herodijada pa ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod se namreč bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Stopila je hči same Herodijade in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici, prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Šla je ven in dejala svoji materi, kaj naj prosim. Ta pa je rekla, glavo Janeza Krstnika. In tako je pohitela k kralju, ga prosila in rekla, hočem, da mi nemudoma daš na platnu glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege in gostov ni hotel odreči. In kralj je takoj poslal rablja in ukazal, naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na pladno njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala svoji materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je v mučeništvu Janeza Krstnika imel katehezo 29. augusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po Kristusu. Ljudi je vabil, da pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo ukrivljene steze svojega življenja. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in spreobrnenju. Jezusa je prepoznal kot Božje jagnje in je bil tako globoko ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svoje zvestobo Božjim zapovedim in tako dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja je dejal, da je Janez Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji resnico in ker tega ni hotel, je umrl zanj, ki je resnica. Misli papeža Frančiška. O mučeništvu Janeza Krstnika je imel papež Frančišek homilijo v domu svete Marte 8. februarja 2019. Prizor iz Markovega evangelija nam približa štiri osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka, in prerok, ki je bil samo v zaporu in obglavljen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež delegacije Družbe svetega Vincencija Pavelskega iz Združenih držav Amerike. Skrb za druge odpre za Božjo milost tudi srce darovalca. Sveti oče, člano Mednarodnega inštituta za upravne vede, blaginja človeške družine ne sme biti žrtvovana za zasebne interese. Monsignor Gallagher, najbo cerkev v Rusiji, graditeljica mostov, duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništva Janeza Krstnika.
0: S papežem Leonom XIV. Se je v petek 28. avgusta srečala delegacija Družbe svetega Vincencija Pavelskega iz ZDA. Izpostavil je, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta neločljivi. Skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le osebam v stiski, ampak za Božjo milost odpre prav tako srce darovalca.
2: With great joy I extend a cordial greeting to all of you, and I hope that your time in Rome, in the Eternal City, will strengthen your faith.
0: Z velikim veseljem vas vse prisrčno pozdravljam in upam, da bo vaš čas v večnem mestu okrepil vašo vero in poglobil vašo željo po služenju Gospodu in njegovi cerkvi. Je sveti oče pozdravil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za predano služenje Družbi svetega Vincencija Pavelskega. Po njih pa pozdrave namenil tudi njihovim bratom in sestram v Združenih državah Amerike. Svobodnim dajanjem svojih darov in talentov, ki vam jih je dal Bog, zgovorno pričate o svoji veri, ko služite za gradnjo Božjega kraljestva. Je zatrdil in jih zatem spodbudil naj poglobijo svoj odnos z Gospodom, da bi njegova milost še naprej vodila in krepila njihovo služenje.
2: Saint Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary.
0: Sveti Vincenci Pavelski je pokazal, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta pravzaprav neločljivi. Zato upam, da se boste nenehno obračali k svojemu nebeškemu zavetniku, da bi sledili njegovemu zgledu in iskali njegovo priprošnjo. Sveti oče je omenil apostolsko spodbudo Dilexite, v kateri je izpostavil, da je sveti Avguštin učil o kristocentrični naravi skrbi za revne in trdil, da Bog ne bo zaostajal v svoji velikodušnosti do tistih, ki jim služijo. Zato verjamemo, da skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le tistim v stiski, ampak za Božjo milost prav tako odpre srce darovalca.
2: Dear friends, I urge you then always to give of yourselves. In this way the Lord's grace.
0: Dragi prijatelji, zato vas spodbujam, da se vedno razdajate. Tako bo Gospodova milost postopoma čistila vaša srca in misli in lažje boste prepoznali Kristusa v svojih bližnjih, tako v tistih, ki jim služite, kot v tistih, s katerimi delate. Leon XIV. Je zatrdil, da jih pri tem njihovem prizadevanju spremlja svojo molitvijo. Pozdrave je namenil vsem njihovim sodelavcem in tudi osebam, za katere skrbijo. S temi mislimi vsakega od vas izročam priprošnji Marije Matere Cerkve. Naj blagoslav vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride nad vse vas in ostane z vami zavedno.
2: Amen.
0: Ob koncu letne konference v Rimu so se v petek 28. avgusta s papežem Leonom XIV. Srečali člani Mednarodnega inštituta za upravne vede. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, da bi potrdili nenadomestljivo naravo človeške inteligence na področju novih tehnoloških orodij. Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese. Je poudaril papež. Inštitut je bil ustanovljen leta 1930 po veliki gospodarski krizi, ki jo je takrat doživljal svet. S poslanstvom biti nenehen poziv vesti političnim oblastem, da bi družbeno življenje prilagodila nenehno spreminjajočim se razmeram časa ter tako uresničile namene in načrte stvarnikove modrosti, kot je to povedal papež Pij XII leta 1950 med srečanjem z udeleženci 8. mednarodnega kongresa o upravnih vedah. Letna konferenca Mednarodnega inštituta za upravne vede je potekala od 24. do 27. avgusta na Rimski univerzi Sapienza na temo Javno upravljanje za skupno dobro, človeška inteligenca v službi globalne skupnosti. Kot je dejal Leon XIV, gre za odločen poziv našemu svetu v digitalni dobi naj ohrani ravnovesje pri uporabi digitalnih tehnologij. Ta poziv je odmev tistega poziva, ki ga je sam podal v svoji nedavni okrožnici o varstvu človeške osebe v dobi umetne inteligence.
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Danes ne moremo prezreti te stvarnosti, ki neposredno vpliva na naš način življenja in prežema vse ravni družbene interakcije. Nagel razvoj inovacij na področju umetne inteligence nasili, da se vprašamo, ali bomo te stroje v prihodnosti lahko nadzorovali in ali človeštvo tvega, da bo postalo žrtev lastnih izumov. Eden najresnejših problemov današnjega časa je spoznanje, da se odločitve o človeškem življenju zaupa strojem, je upozoril Leon XIV. In glede na te zaskrbljujoče razmere je z odobravanjem pozdravil srečanje inštituta, katerega cilj je ponovno potrditi nenadomestljivo naravo človeške inteligence v luči teh tehnoloških orodij.
2: Vos réflexions et vos travaux pourront aider les autorités.
0: Vaše razmišljanje in delo lahko pomagata oblastem, da bodo na tem področju sprejemale odločitve, ki bodo v dobro človeštva. Poziv k previdnosti, strogemu nadzoru in včasih celo upočasnitvi sprejemanja umetne inteligence ne pomeni biti proti napredku, ampak izkazovati odgovorno skrb za človeško družino.
2: Il est donc important qu'une certaine éthique.
0: Zato je pomembno razviti določen etični okvir, ki bo vodil uporabo teh pomembnih orodij, ki so žal skoncentrirana v rokah velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev in jih država težko nadzoruje.
2: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine.
0: Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež in zbrane pri avdienci spodbudil, naj nadaljujejo z raziskovanjem načinov in sredstev, s katerimi bodo na področju javne uprave prispevali k humanizaciji digitalnih tehnologij, da bodo služile življenju in miru. Spomnil je, da je k temu pozival že papež Frančišek, ko je opozoril na odgovorno uporabo teh tehnologij. Kot je zapisal v poslanici za Svetovni dan miru 2024, dolžni smo razširiti pogled in tehnično-znanstveno raziskovanje usmeriti k prizadevanju za mir in skupno dobro, k služenju celostnemu razvoju človeka in skupnosti. Na koncu govora je Leon XIV. Članom Mednarodnega inštituta za upravne vede zagotovil svojo molitev, da bi lahko svojo plemenito nalogo nadaljevali z odločnostjo, saj se zaveda, da njihovo poslanstvo ni vedno lahko.
1: Ob koncu obiska tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Gallagherja v Moskvi se je leta srečal v četrtek 27. avgusta z duhovniki, redovniki in redovnicami, ter obhajal Evharistijo v katedrali brez madežnega spočetja, ki so se je udeležili tudi katoliški škofje v državi. Evangelij nas kliče, da postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju, je nadškof dejal med svojo pridigo. Na srečanju z duhovniki in redovniki ter redovnicami Katoliške skupnosti Ruske federacije je nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, izrazil hvaležnost za zvestobo, s katero opravljajo svoje pastoralno, vzgojno in karitativno delo, pogosto v težkih razmerah, ter za njihovo prizadevanje pri spodbujanju cerkvenega občestva in dialoga z drugimi kristjani. V ozračju globoke naklonjenosti in podelitve je nadškof Gallagher začel s tem, da je celotni skupnosti duhovnikov in posvečenih oseb izrekel ljubeče pozdrave papeža Leona XIV. Spomnil je na skupni klic svetosti, ki izhaja iz krsta, in ga je drugi vatikanski koncil odločno postavil v središče življenja cerkve. Nadškof je dejal, da se skozi poklicanost vsakega posameznika klic k svetosti izraža v polnosti dejavne ljubezni, kateri so vsi poklicani. Cerkev raste in se gradi na pristnih pričah, je dejal Gallagher in spomnil, da vam je zaupana posebna odgovornost, da svojim življenjem naredite viden evangelij, ki ga oznanjate. Ker vlada ta občestvo in enost, je poudaril nadškof, pričevanje postane verodostojno in rodovitno. Glede na pomen pastoralnega prizadevanja redovnikov in posvečenih oseb, je nadškof Gallagher spomnil na povabilo papeža Frančiška v Asizijo. Naj hodimo z ljudmi, včasih spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da vodimo, v sredini, da podpiramo, zadaj, da nikogar ne pustimo zadaj. Predvsem pa, da hodimo skupaj, da si pomagamo, da znamo prositi za odpuščanje in odpuščati. Prizadevanje cerkve se uresničuje tudi v gradni poti dialoga z drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, z drugimi religijami, s tistimi, ki ne delijo naše poti. Sklicujoč se na okrožnico Leona XIV. Magnifica Humanitas in njegov izbrani moto in Illo Uno Unum, je nadškof Gallagher poudaril, da je treba dialog doseči brez odpovedi lastni identiteti, temveč spoštljivim odpiranjem resnice in darovom, ki so prisotni v drugem. Cerkev je na vse zadnje poklicana, da je delavka za mir in graditeljica mostov. To poslanstvo je papež Leon zaupal na začetku svojega pontifikata, ko je govoril o razoroženem in razorožujočem, ponižnem in vztrajnem miru. Graditi most pomeni prepoznati razdaljo med dvema bregovoma, razkolom, sovraštvom, nerazumevanjem, in se ne sprijazniti, da je nepremostljiva, je dejal nadškof Gallagher, preden je prosil za priprošnjo Matere Božje, zavetnice nadškofije, da nam da priložnost prispevati k izgradnji sveta, v katerem kraljujejo ljubezen, pravičnost in mir. Po srečanju z duhovniki ter redovniki in redovnicami je monsignor Gallagher daroval slovesno mašo s katoliškimi škofi države v Moskovski katedrali, posvečeni brezmadežnemu spočetju blažene device Marije. V nabito polni katedrali so skupaj z nuncijem monsignorjem Giovannijem Danielom in svetovalcem na nunciaturi monsignorjem Mislavom Hodžićem somaševali monsignor Jozef Vert, apostolski administrator monsignor Nikolaj Dobinin in monsignor Stefan Lipke. V ozračju velike zbranosti in ganjenosti je monsignor Gallagher začel svojo homilijo s papežovo spodbudo. Naj z vedno večjim navdušenjem nadaljujejo pot vere katoliške skupnosti v Ruski federaciji. Nato se je vrnil k temi gradnje miru. Tukaj z vami, na tem slovesnem obhajanju, je dejal nadškof, je zastopana vesoljna cerkev. Prihajamo iz različnih držav, kultur in zgodovin. Zbrani smo tukaj v srcu Moskve, kot ena družina, združena z isto vero v Boga. Živeti evangelij, je dodal monsignor Gallagher, pomeni tudi skupno hojo za skupno dobro po odlični poti dialoga in miru. Pristen dialog je ponovil in spomnil na Jezusov dialog s Samarijanko, pri vodnjaku nikoli ni kompromis, ki bi izbrisal identiteto, temveč srečanje src. Evangelij nas podbuja, da neutrudno iščemo tisto, kar nas združuje, naše družbeno sodelovanje, naše služenje revnim, bolnim, izgubljenim in tistim, ki trpijo, ne pozna verskih meja. To izpolnjuje tudi povabilo papeža Leona XIV. Naj postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju. Gradimo mostove dialoga in razumevanja, razorožujemo srca in celimo rane z bližino, odpuščanjem in ljubeznijo. Srečanje monsignorja Paula Richarda Gallagherja škofi se je nadaljevalo z bratskim agape, ki je bil v njegovo čast pripravljen v prostorih nadškofijske kurije. Na koncu je monsignor Gallagher pozval škofe, naj nadaljuje svoje pastoralno poslanstvo z vedno novim navdušenjem.

Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška, zagot mučeništvo Janeza Krstnika. Berilo iz knjige preroka Jeremija, prvo poglavje od 17. do 19. vrstice. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne boj se jih, saj bom pregnal tvoj strah pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje, od 17. do 29. vrstice. Herod sam je namreč poslal po Janeza in ga prejel, ter uječi vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti bratove žene. Herodijada pa ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod se namreč bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Stopila je hči same Herodijade in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici, prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Šla je ven in dejala svoji materi, kaj naj prosim. Ta pa je rekla, glavo Janeza Krstnika. In tako je pohitela k kralju, ga prosila in rekla, hočem, da mi nemudoma daš na platno glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege in gostov ni hotel odreči. In kralj je takoj poslal rablja in ukazal, naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na pladno njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala svoji materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Misli Benedikta 16. Benedikt 16. je v mučeništvo Janeza Krstnika imel katehezo 29. avgusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po Kristusu. Ljudi je vabil, da pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo ukrivljene steze svojega življenja. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in spreobrnenju. Jezusa je prepoznal kot Božje jagnje in je bil tako globoko ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svoje zvestobo Božjim zapovedim in tako dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja je dejal, da je Janez Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji resnico, in ker tega ni hotel, je umrl zanj, ki je resnica. Misli papeža Frančiška. O mučeništvu Janeza Krstnika je imel papež Frančišek homilijo v domu svete Marte 8. februarja 2019. Prizor iz Markovega evangelija nam približa 4 osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka, in prerok, ki je bil samo v zaporu in obglavljen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.